0: Nanu ko tu abadema president mama. Na sa abai na ba. Na ya de fertilizer basi ya mfanche mwa kukwe kuyafuo. Kesu ya kuyafuo. No mu fangu wa mu noma yesu no mu noma yenye from from.
1: And he does so one.
0: Na uye NDC ni na usi. Udiye.
2: Only kashu.
0: Eye kashu. Koku. Good.
2: Kashu mkaru.
0: Na usi. Fertilizer no. So binye NDC ni ya. Sani pakuni ya mani bia nyeye. Na so binye NDC ni mpwa. Mutabri fatraza ni diya guka mudi ya kukudvua. E kwa kwa chadi ya ma kudvua fuwa mwo.
2: Ya numu
0: UFJ. Odi unu obori wa wati enti mami jima mami mami
2: sape. Ose se omu mwa mwa.
0: Minyo ye kasa ohe no mwane kasa ye. Odi unu ufu so obi ya tibi.
2: Ba ose omu tabri ya di koho.
0: Omu diya zira. Na duwe diya gumo tokie mudi ya kukudvua. Ti jaman sa tunia uutie mia uwa chapikrum. Uwa drobo ni mpete mwa oye ndisi ni. A kwa tuwa bani mwa ndisi no. Biso unu sa fatraza ni wanyebi. Ene. Ya mami si hata watale na ndongo andisi fuwa aswa degu motoki ya makuwa chama kudu fuwa fuwa.
2: Se ya.
0: Anu podi Adams.
2: Ya ba, muko faho fuwa na diyo mba.
0: Adams. Adams. Adams.
2: Ntibia ya gana ni.
0: Ntiu. Na, are you telling me say you're right say vangu kudu fuwa?
2: No, I'm not saying that.
0: Initially you were doubting.
2: Ya question na mibi sao.
0: No.
2: Se one.
0: And you're the right thing to go. And you're the right thing.
2: Ya chule di muko faho mbae. Ombe tu smoko faho mbae. Ntiu ya gana ni hona wakwa kudi.
0: Mimia.
2: Ni ya de mana
0: Adams, medasi. Nti chapekru.

0: mpabone foni ntimi nkotwa elia no gum enfoni sa e makama eno na na watwe wiye woma ebo kwa ebentu no ho ban bi no emaburu ya womo de omofa etimi kwa so na so omo apekwan so gbogra kwa ni mu kotwe ya ne se still na no ba kotwa e kofa menti mu asu kwe kwe ba ya sa emaburu ya womo ko wi obi ade na so omkopo bi ade wo emema kwa so no womo kwon so ma sa abo mu di tuo abrane ne ko eno na ja ejme fo mo tikoy mu ho bokoy no ban omo do mun ka bi nche mko hu se otu adanya gwo mu so ko wi ase abante kwa ba ko de kanyanya mpeti akasa mi nko film uho videos na le chinyi na na agbo pumpunya ne ehwe mu ta se no kan punya tan ketwa eno e na asina ya ogu se mu abesu nya tan ketwa ne nyina mu kumi abante ye tuo kan se se ehwe ne chi a omo pumnika dinu kopie mu ye tepa daben hospital se se ogu arehwe so a enya tan ketwa enti nana no ya ogem fidie wose wono osra ban se nke beya wama atrafo na emo ye kwa ibrin tu no ban esan se green Ghana bi na da bi e bo hu da uru se yenia nua no e ka nya kwa so mu abesmafo ne de omo due nua na omo to omo gu dan tu mu enkofo na efa koti kwa tu twa ni di kwa abra abanya mpaso omo to do musika che mu su nya mpaso nti no e se ade no aya de pa e wo pom hu a omo sra ban se omrem ti kumi so kwa abeso a we nya se na e tu o
1: Kobin yana wase na ekoba ne sa no wo matimi a che nipa ne bi dia na so wo mwie no wo mu di nkruma afo mo na so wo masere wo twi hu nwa wo bre minya wo mko
0: anopai mene na na edi kai kasa ya ne dia na o chiremu se omunya nsa nka nipa bi anko fo no mo ye sa dia no wo mo gane ko enti wo mo se asema wa posi fo nsem wo mo ni dia chiri pa e se nipa ni bi a chom mako nyina ma nu pa de be ya ebe nse na ho na fa ye hu nso ade ma ade chere do na ewopo mu no amopa koti kwa so kwa twanua ewo omukwa e brentu no emu no
1: yo kobi ya no ase ne yemfa wusi kobi mrekuno no ma abrofo sam a esie nyambransam ni papa sam ni pa bia ye duba facebook a ene na da wo facebook youtube tiktok instagram

ema kwa wiasye wabi ya wadimu mwunga wame kwa bo nituo ema yasi wama sanso kwa jeje mkrofosi kanemi ya shankani udruwa yasi pak pak pak pak nacha siya US from niya jumus kenji na fefam anka filling station kwa nyeru adene bemua anka wazu wame kwa jisika woho nanifane toka na nansema yeti ya neseyi babi ya nedabri mwano emuwa ya ting kakra eniti ya pia so edu kwa Cape Coast teaching hospital so wame kwa neja ada kutafua wapina nyamiadu mwamu nimdiye wame fuwa mwini mdiye nuwe mwenyansa anka mbomsadi ya bea nipa nomba jene mkwa saru wuse mnisi ya na wame mwana so paka paka nomdi niko pie mwa kuna mankron yu omdi niko pie mwa ayarasabia hem na enona asamu babi ya kudru na kwa kupie mwa ewe Cape Coast abaya resabia ni

Eti sana mwasa mtie sika ya brante. Sasa wundi sika sedye uti eti ye ni. Uti ayese jwane tino. Uta mkura kai bo swabe ya wantefe. Sasa wajwen jwene edoso. Ujwen mebri. Na uwe sika suna wona mtia. Uti ya tiam, tiam, tiam. Asa divya uye vya ya na onfa ho. Sasa bibi ewo botomu. Entima obi timi koto obi asem na chese odi sika kwedi kama pa ah.

0: Edi sikasem ohia de yepan mu efiri abira bom
1: sika na japani ya badani
0: eno kwa se yeso so ohia so esa se ohia ba nipa kwan mu a ba cho wadwendwi mu aye omebire odwen ko benku na odwen ko nifa sa sa wodwen de woni wukru o mabedi ho enti ohia de yepam ne efiri abira bom sika e abrante woni sika said ya wasem asiti ya ni
1: sika na bada ya baba samando
0: nasu ni nyina mu no ye beja wa asasi so nasu san se wato ka se se won fa kwa samando
1: wenya bia na tu aje
0: wona wasi fia kase ya se won fa kwa samando wona wado afu kase ya se nyina won fa kwa samando ne beja wa asasi so aimi mame nchia mame ole mame ole wo ktk obie show ready double life ktk appetite him kona mame ole odi ni juma kwa wo fufu ampesi oto ni nyina bi wadere wadere wadere nen kwan e de papa papa mame ole anyure me chia papa papa.

Eti ya njimwe mayanchi ya yakase ya dara ta ya papaji sefaka Marini hukani ewe Jastown Enema rika katuwa se apumudi ewe famo Nasuni inamu ya beya nga kira kira sa Sister fia na umpwenti se Ena mchia miyami brepa imudi Mudi mudi Mwase sofu yare ya mumani mu Esa se ye uwa kwa heaven Yes Ukubuka Sofu yare ya mumani mu Eye mudi mudi Yame brepa ino no Ayimile mechia no yefa Abusi ya chat yane abamu heba meksha PRU oba trans na yadi nkomasi mama akwa kudunu abamu PRU red ma abamu heba meksha kontribute na kwasi adans betrase na yadi nkomo afri hono

0: enti ye kwa na ye ni piaru edema abamu heba meksha akodi nkomo sima makuma kudunuma edi ya nimu piaru wa transfer piaru wa mwakwawa
1: vele wala anyumre ye mfanchi ya mwa edema tifu na sedi anyumre bia ya jia jua ni edi nkomo no anyumre nsuso ya jia jua ye babi di nkomo ni nina ano efa abamu heba mister di fodrun hon na abamu heba Mr. D Fodri eyadru sonkoa eboye papa pa ma yaudie ne eye hawo amane ene atete ahodo a adofo ene adehye efomu no yetimi eboa ma niema efrim ema adehye papa pa ene nti babi owo bia no wode tewaso ne ni nkomo na ye wadanse bibiri a chese ya buwa adishye eni adofuwa wano susu idi adansi ya se senkenya abamu heba Mr. D Fodria nanka sabri wamu enami yao eni atiti eni atipu miipa mame papa utime domini brimu ya mekanchilu nyinani se ayadi abamu heba Mr. D Fodrunu eye enyuma hudu bibri na adansi pi susu idi achiri ibiti si ubia netuwa seche chenu ubia nenai ene nensayi tintrinti ubia onante kakrebi na wabre ubia adidimpu edima nono yadi abamu heba Mr. D Fodri ene ye huwa juma kwa nsuru nkoso kwa se ubi wohono ma ni problem yinano eye ne chika sei a eye ne ya ubi wohono ma ni problem yinano eye ne tuwasi ye chuchinuo ubi wohono ma ni problem yinano eye sibi ne mfi ene ne mfia onami ya umu yipa ya mfa abamu heba Mr. D Fodri bi mwao enyumrei na unyina wonan so enkonko wanim sanse adanse ne die bebre ene wo ho efa yadrim ho esane se yadi abamu heba Mr. D Fodrun abua bebre a ene se ye ka ho asem a wo mwankasa kra ebu omutim ko se se nya abamu heba Mr. D Fodra nanka wo mu enam ya one atitimu pa wa anwumre wutiemie na omenses emma ye wo de fe ne se menstrual pains what the effect is menstrual disorders sibia o menses ne mayi e ba e banket ngete oti ya obi ne how amani atiti bebre e ya ba mu heba Mr. D Fodru no e na yede eyesa nwuma ne nyina ene ti so yo ba ana bima na utie me domini brimu na wo ye obi a o menses e mayi e ba oti ya wi pa wo ye obi a o menses e mayi e ba oti ya wi pa anyumrei me kamfo adru efene sa abamu heba Mr. D Fodru na dia mawo me se tiemi na tiemi ye se oba bi tie anyumrei se beema bi tie anyumrei se ababa wa bi tie anyumrei se abasiriwa bi tie anyumrei na se ye wankasa oba baba wa bi anae ye wo yire uye beema no no ana se eye wankasa se oba na se aye ababa wa bosome so on menses ne mayi eba wote ya opar me ka kero se abamu heba Mr. D Fodru eye number 1 adanse bebre wo ho ye nuane ma no di adanse age se oka ho asema na omanka sa bo mutin ko sa abamu de ntia nwumre ye wa ye kan obi ono wanu abamu heba Mr. D Fodru pembia no se ye ka ne se ya na obo ntin ko se a adru na kware ka waze no eye adwuma a eye adwuma ye na adanse pi suso e wo ho papa a eboa pa eni ti oba bi ti anwumre ya emu nua ngu wasum okyera ye banada the late chredi abord draft store wardrobe main lorry station ho the late chredi abord draft store a e wardrobe main lorry station fa kwa tuna fo fa ka kwa tuna no womo chi ho a tuna station na chire oda babi ya a tuna station drivers ne tena no babi a omo tena de omo chi hye no ehn dan e dikan ho na no e ho ene bia eye the late chredi abord draft store no wo de bowura ho wo kwa so pe abam heba Mr. D Fodru ni bi na obemmo obi ato anu no mo ho ato no wagina onan so akwa kwa nim yi pa me se eye ade a abam heba Mr. no ebi wo ho wo pe bi ato benya bi ato biem e wo drobo e de nupa fie father proms nupa fie wo benya bi ato e wo kisa fema kira no manager se wanya bi ato anase wo de Udru kise FM ha na ubisa se ohwehwe eye nupa fie ana se ohwehwe eye Father Promzi fa kon ton ni nuru na akura kura ya wo ne be kire osampa ha ene ye ton wo odo be ko odo kwa ka chom se ope abamu heba mesia ana obeti maka so pe di fo adru ni bi na wo mo ntwetwe wo mo nan ase kura na di fo adru no won ma mo bi na wo so wa kwa kono no mo ho ato no agina ona so kwa kwanim eya abamu heba mesia di fo adru no ene ye sa ne mani nyina ene ti ye wa danse bebre ye nua ne mai adanse ye de bebre ene ye wo yinua ne mema wonomo nsoso edi adanse ye ho efa wo mo yire no ma na sebi wo menses emma yi nenso wo sha sese wonom de abamu heba mesia di fo adru ebo mo no ene nsesa ye bebre ene aba e wo mo ni padwam eya abamu heba mesia di fo adru no ene ye sa nwuma ne nyina ene ti ma me papa wutiemie bomo densa yebeko na yakope abamu heba mesia ni bi ato ewo de lechre di abodra store ewo drop me lorry station eye fa kwa tuna driver for ntran wo machi ho no mo ene ye bia yewo afei abamu heba mesia di fodru no eye nupa fie ewo drop benya bi chapekrum eye ensunyame ye heba center ewo chapekrum kago station ye ne kago no station ni di anhwe ba bia ka ne fa pie no hope.

Bane se, eye no kwa sem niye kachila o domini brimu. Se, abamu heba Mr. D. Fodrunu. Ebwana ebwa ye a adansye ye den ewo hon. Edima womwa, na pressure ne diabetes eho mwadwen. Yedi abuwa ma wom pressure abafon, diabetes abafon. Yedi abuwa ma nimpwa, na womu nantika kremi na wangabre. Womu tuwa siya ne chuchu womu ninyinano. Eye abamu heba Mr. D. Fodrunu ene buwa wonomo. Eniti ochina ye brada. Dr. Chiredi Abuo Drafto Ewa Drobo. Main lorry station. Waa. The late Chiredi Abuo. Uko ho benyebi. Father Promzi wo nupafi. Kiss FM machiwa numa ubenyebi. Anidaswa FM. Olito de Melfeda ubenyebi. Chapri Krum Kago station. Wo ebi ewo ho. Ah. Meka se Epson Yame Heba Center. Nase. Eye the late mame nsuwa ho. Afeyi. Wamua ewo Chapri Krum ha. Michiraba yonyo kwanti mpwenzo. Uko eye basa krum no. Ye mame bako efe ni se Miss Koko. Miss Koko sukunu direct opposite. E ya dea, ye wule ansu Richard ankane from ankane assemblyman. Wa ye, drugstore ibi e oho kama pa. Abamu heba Mr. D. Fodrunu ibi e oho. E ni tuko wa ubenye bi ato. Na onzu wano num amo huwa tonuwe jina onaizo. Afi, wanume uwa tuna no. Ye mame bako efe ni se ye nanakwisye biu. A oye nko suwa hima, ewa tuna, ekonso, abamu no ebi ewa nho, enjuo kuhusia uwa podye, uwa ntabene, uwa mwini, uwa babi eti se, eye kwami prakum, anase, uwa bia nyomase, uwa tukum, uwa poko, uwa skepsia, uwa ngam, eho babia, ube timaba tuna nkwadia, abamu heba Mr. D. Fodrunu, ubenye bia tuana nompamo mwato, na makachiro sebako, eye 20 Ghana cedis ha. Ebuwa dofuoni ya di shibi bri. Adansye wo hon. Eni tia tuna nidiye. Ubenye bi ewo eye nanako isye bi oho. Ewo tuna old eye lorry station wa. Wa ye drugstore ewo wa. Kura kura ni minanako isye bi wo tuna. Ubenye bi wano ho. Afeyi. Amuzu anase baza. Ehem. Onu wankasa ni kwa so ebi ewo ho. Ewo tuna wa. Ubenye bi ato. Uwo babi tise mrimanwa. Ene zubenye biyato ewo mrimano. Na mrimano no town center wa. Ya ye drasto sunungukura ewo wa. Ye ula Kwan Thomas. Kwan Thomas. Ene drasto nane papa neye. Ena wajem edi amano. Enti Kwan Thomas so ewo wa. Ubenye abamu heba Mr. D. Fodrunu bi ato afrinu ho. Afi uwa suja. Na kosu minimsa sana sebi wabiko. Minyenya madam. Eno so ye mameba kwa efeni sen komode. Ono so ewo bi wo ha oton wo afi uwa suja ewo ya suja uwa nyamso so a yade a yiwura ba kwa fe ni se eja kire kire kwa me kire kwa me so so ewo suja e kan se eye nyam a wo mo ewo nyam fie mukwa kire kwa me ho a eno so benye bi ato anonom eni nti abamu heba Miss Chane die se ye kan adwuma ye ani ahoden ekura no ne kwa fa so boa yenua ne ma ne mima. Imema umema yense ngofoma, wano wanguka fuwa kwa nti mini ya grumpam, wadibo suwa pe na abesin kwa nisa animani ninano. Yadi abamu heba Mr. D. Fodrunu edeni, yadibo wanum elho. Eniti anumimri, emunu ye ngu wa sumu, seye nemu yari ye gundu siflis bi ne hau, ubima anu nina afuwa ya ketekete, ubima anu kuru ni sansa bi guguhon, wano huka ni kwa nti mini ya grumpam ye, kuku ubi ne hau, yefunyadi bi tete hawaju wa chika sayi, eno tuwa siya chuchuni njinano. Yedi abamu ni eye. Ni ya wadisha na dofoni biwa waa. Wamuwa kwa kwa mwuse eye Dalton Thomas no. Bribiano wamu daute. Enti wamuwa jwene se. Ebi mpua ya reba ako. Adruba ako ya jibwa ya ribi biri. Enti onsheda ni ada eye. Ebeka ni se. One awishimu eho. Na usumeka chilo se. Nye jidye eni awishimu. Na koto abamu heba Mr. D. Fodrunu bi. Na unu huda se kutu abamu no. Ube du drobo, ube du chapikrum na sebi. Babi okoto na yirawu na yuri friba. Jia huma bo fomai. Freye siso, yanu ube di nko mobili biya. Uflashia mkwana, yebe throwback. Na nkome uhu biyano, yanu wadi. Meni mse, anyimri, ibia ufa ufa pen. Ubisu uhono ma okwa kufa bidi. Na watu ya namba ndiye guda huu baby. Uwa huwa biti mfro mahu namba wonu dana huu. Mahu namba wonu baranda so. Ubi ubi chwe mwati seye bubo namba na no kire guho.
obobo gu ne fon su bia ne wira fi waja ne ho enti e ba sa enye se bia bibia enti minim se wafo obidi na wie se pen so na ofa wafo wie number no e 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799 0241 3799

Wuye mami, wuye ni otin ya mi asli yeni na mame kwai na mene da wuwa. Mame kwai na mene da wuwa. Na otin ya mi